yon relasyon ki solide, se pa selman de moun ki remen, men se de moun ki la pou l'un souteni lot. Ok? M vle nou kompran sa. Se pa selman de moun ki remen, ok? Ki kapap fè yon relasyon solide. Men, fòk genyen yon ki vle souteni lot. Se pa genyen li,

San Sipo yon lot. Relasyon an, hein, li pap kapap solide, ok? Relasyon nou an, nou pap kapap fè progrès, ok?

0: Bon, Kimi, ki konsey ki nou kapab bay direkte a? Paske, ala vwaman difisil la pou misi. Ok?
1: Direk. E mi sa mga di direk la kolonis. Bon, mba fin to konvensyon direk la di kolonis.
0: Ok.
1: Mba ay sa mda di direk la nou. Paske, madame dire gen tan ki te direk. Pou konn se pale ki ka fin empire ya se le sa dire pale.
0: Bon.
1: Mwen di sa avan ki fi a te fe sa, li ta pale lavan. Li pa bjam aji kon sa. Se pale sa vini mal la epi dire.
0: Oui, men ki mi fòm di sa, mi se te hein, mi se te dire te direkte yon bon let pa vwe. Li wè ke li pa ka kite bolèt la, ou konprann pwetèt hein kliyan yo, OK? Men sil kite la ki mi ki kote ke li pou al jwenn yon travay, hein?
1: Non, ki vezi Collins?
0: Pou dégage l.
1: Se pa kite l tap kite bolèt la. Men li tap amelyore. Pwen si tou fwa ki se alèz et alèz a kliyan, ou tap fon ti ralanti? Li tap ralanti sou kliyan yo. Sa pa ka empêche. OK. Lè ke kliyan yo pote ko konnen, pote ko abitye avè, se yo ti nan vini, yo vini pran servis, e pi ale. Ou bon, si li ralanti sou kliyan yo, sa pa vle di ke kliyan yo pa vini pran servis nan bolèt lan anko. Ou bon, men si tout fwa ke fi a pale ou stil rete menm jan, se pa pandan ke l pase a l'aksyon menm. Pou tou ve ki ou pa kasi pote anko. E mge tan wè, problem direk fèt komanse.
0: Bon, mwen tèt chaje wè la, pwese ki sak pi dwo la, men se paske mwen se genyen de ti moun ansama avèk madame ni, pou madame la mette l deyo, ok, pou wèl nan kesyon louè kay, gopon, pou ap bay de ti moun manje, kimi, si ti moun sa yo menm ta bon pou l'ekol menm,
1: Non, madame nan pou kom, li wèk, madame nan pou kom menen yo ale, non? Li di la menen yo ale, pou kom menen yo
0: ale. Oui, oui, men si se tou fwa ki madame nan ta menen la, ta menen ti moun yo bali.
1: Dire kap gen bagay nan men?
0: Non, sa vwèman, bay problem, gopon, paske, kimi, sa son gwo problem, pou perdi travay ou, ok? Pou perdi travay ou, men epi, pou gen ti moun wap bay manje. Franchman, wè problem nan? Ni atros nan men misye.
1: Non, direk ap debate kan men. Ou kon, imediatman men ti moun yo bali la kon tout sa pou l'fè.
0: Bon, sa sak pi do la, bon. Sak pi do la, ki mi madame nan pati supose fè... Fè sa pou l mèm arrive pèdi travali.
1: Non, mpa nou di ou sa deja, Collins. Fi a pa nan douan mèm.
0: Ok.
1: Pou l tal jure devan sentral la.
0: Oui.
1: La li netman pèdi rezon. Se pa jure devan sentral la ki pa l fè koneke, mè se agi madame.
0: Voilà.
1: Bon, se pa jure, ami. Mè zèp mwen wale jure, ou get an fè lèp deja.
0: Oui. Ok. 9h28, hein?
2: Au moyen!
0: Rete 32 minutes pour me passer là, hein?
2: Samye!
0: M'apten appel yo, ok? M'apten message yo, hein?
2: Yeah! Mwen pa ka explique!
0: Rele pour nous bailler direct là, yon conseil, ok?
2: Moyen!
0: M'apten appel yo, hein?
2: Changer quartier!
0: M'apten message yo, nous capable faire ça sur 33 33 56. 4 et 26.
2: Qui nous marie?
0: Nous avons fait ça tous sur WhatsApp, ok?

toujou fè yon fason pou moun ou an, hein, pou kapab fè ou konfians, ok? Go bagay ke mwen wè la, hein, si dam lan te kwen nan direk la, sa pata privé jiske la tou. Ok? Pwese ke fan mwen men le yo kwen nan yon gason. Ok? Mwen vle nou kompren sa. Fom vreman remen sa. Mm-hmm. E, si genye nan bagay ke fom li men lap cheche, ok? nan kalite yon gason ke fom nan li men lap cheche, fok li kapap fè ou fok kwen nan li. Ok? Fèl kwen nan ou. Se sa, fom bezwen sa. Ok? Fom reme, lèl gen yon neg, franchman, li kwen nan ou. Ok? Mem si ke l'eta ouè ou kampe, ou kompren ka pa li ansanm avèk yon fom, li pa mete nan tèt li, se menaj ou. Ok? Son moun, son fom sou kote, ok? Li pa mete sa. Men, gede neg la, fòm yo telman, pa kwe, nan moun za, fòsman, nepot sa l fè ya, menm si li pa ta an verite, ok? Lap toujou panse ki, sa l wè ya, fòsman, gen bagay de el. Ok? Telman, li pa kwe nan ou, de pa fè ou konfians. Ok? Men pou l kwen nan ou, se ou menm ki dwe fè sa. Mm-hmm. Se ou menm ki dwe fè sa. Se ou pa fè sa, li menm li pa jem kapap kwen nan ou. Ok? Mwen vle nou kopren sa. Mm-hmm. Pi ga, nou chita pou nan bize, eke, ou fòm lan, li pa jem kapap kwen nan, mwen sak fè sa. Men non, fon fason pou jere sa, fon fason pou fè moun nan wè ke, verite ya, ok, li wèl nan ou, fòk li wè verite ya nan ou, se tout fwa ke li pa wè sa, ki jan ke li wè kapap fè ou, fè l kwen nan ou, ok, li wè kapap kwen nan ou, pòske ke li pa wè sa, si se ou menm kap ple de dil sa, franchman, li pase nan zwaye dwat la, li soti nan gouch sa. Ok? Pou ev la, fok li wè sa nan ou. Ok? Map ton apel yo, li rete 10 minute, map ton apel yo, nou kapap rele pou nou plase mou pa nou an, nou kapap rele pou nou di sa nou pase de tout sa ke nou so di la yo, ok?